0: Hesápi Ana María nderayhupa ombohapy che mbaraka. Ana María, oichantema kuche amanova'erã.
1: Ko'ẽramo toma'írõ ha'arõta ñame'ẽ hag̃ua ndéve la deipotáva.